0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia. Minä olen Noora Holm. Roketissa ollaan tänään kesälomatunnelmissa, koska koulujen lomat täällä Ruotsissa ovat nyt alkaneet ja pitäähän sitä juhlistaa kesäisellä musiikilla ja lomasta kertovilla tarinoilla ja haastatteluilla. Tähän 1,5 tunnin ohjelmaan mahtuu tuttuun tapaan myös meänkielinen Meänkläpit, jossa kuullaan uuden Ville ja Fammu-sarjan toinen jakso. Lisäksi ohjelman loppupuolella kuullaan viimeinen osa Mäkäränk-olennosta kertovasta tarinasarjasta. Kohta me tavataan 8-vuotias Isabella Westerosista, mutta ihan ensin kuunnellaan tämän ohjelman eka kappale. Sen nimi on Miljoona saunaa.
1: Tuli tikun isä raapaisee, savun tuoksu leijailee, saunan pesässä tuli rätisee. Ihanaa, kohta päästä

0: miljoona saunaa, joissa käydään baarista vauvaa.
1: Westerosilainen Isadora Jukkala-Seidi on juuri lopettanut koulussa toisen luokan ja kesäloma on aluillaan. Toimittaja Minna Pyykölä tapasi Isadoran hänen Emauskoulussaan ennen loman alkamista ja kyseli, mitä kaikkea Isadoran kesään kuuluu. Kuunnellaan, onko hänellä suunnitelmia.
2: Joo, me ehkä mennään Suomeen. Joo.
3: Ja jos te menette Suomeen, mihin te siellä menette?
2: Mä luulen, aina ensin me mennään Kyyjärviin. Ja sitten Helsinkiin.
3: Onko siellä teillä sukulaisia vai kavereita?
2: Mun mummus, sisko ja mun äitin serkku.
3: No niin. No ootteko te suunnitellut, mitä te siellä teette? Mettekö uimaan tai jonnekin retkelle? Otetaan sellaista.
2: En mä tiedä.
3: Sitten aika saa näyttää, mitä te siellä teette. No mitä te teette sen lisäksi, kun menette Suomeen? Tai mitä sä ruukaat tehdä niin kuin kesälomalla?
2: Minä olen paljon, en minä ole niin paljon sisällä, niin ulkona. Ja en mä tiedä, me tekemään niinkään mitä vaan.
3: Käytkö uimassa?
2: Joo. Joo, me mennään paljon rannaan ja metsällä.
3: Mitä te siellä metsässä teette?
2: Me kävelään ja joskus meillä on piknik.
3: Poimitteko myös marjoja?
2: Joo, jos siellä on.
3: Poimitteko sieniä?
2: Ei.
3: Onko sulla joku kiva muisto viime kesästä?
2: Joo.
3: Voitko kertoa sen?
2: Silloin me lähtettiin Suomeen ja siellä oli tosi hauskaa.
3: Muistatko, että mikä siellä oli tosi hauskaa?
2: Minä olin aika paljon ulkona siellä myös. Minä tykkäsin, mun serkku tuli myös, niin mä leikin hänen kanssa ja se oli hauskaa.
3: Mitä te leikitte?
2: Vähän mitä vaan myös.
1: Kesällä kun on lomaa, niin voi tosiaan tehdä vähän mitä vaan ja leikkiä ihan kaikenlaista ilman, että kaikkea tarvitsee tosi tarkkaan suunnitella. Mutta ulkoilu ja uiminen kuulostivat kyllä tosi kivoilta ja tutuilta kesätouhuilta ja nyt kuullaan myös sellainen kappale, jossa mennään uimaan.

0: Uimarantojen pojat oli tuon kamppaleen nimi. Palataan vielä hetkeksi Westerosiin, jossa Minna toimittaja on tavallut tokaluokkalaisen Isadoran. Minna ja Isadora juttelivat kaikenlaista ja Roketissa kuullaan vielä lisääkin heidän jutustelujaan tulevissa ohjelmissa. Yksi asia, jota Minna kyseli Isadoralta oli, jos hänellä on jotain suomenkielistä lempikappaletta. Kuunnellaan Isadoran valinta ja sitten sen jälkeen se kappale.
1: Mikä on sun mielestä paras suomalainen suomenkielinen laulu? Te lauloitte aikaisemmin tästä Saku Sammakosta.
2: Joo.
1: Mitä sä tykkäät siitä?
2: Se on vähän, se on okei. Mä tykän aika paljon Miljoonaa ruusua.
1: Osataanko? Voitaisiin lautaa yhdessä. Onko se
2: miljoona ruusua. Tuoksua rakkauden.
1: Lalalala. Mä en muista, mitä se jatkuu sitten?
2: En tiedä.
1: En mäkään, mutta mä kyllä, no niin. Kiva. Se on hieno laulu.

0: Miljoona ruusua -kappaleen esitti ruotsinsuomalainen bändi Darja ja Kuutamo -orkesteri. Ja se oli siis 8-vuotiaan Isadoran suosikki suomalainen laulu. Roketissa on tällä kertaa teemana kesäloma, ja nyt päästään kuuntelemaan kaikki 3 jaksoa tarinasarjasta, jonka nimi on Jaakobin kesäloma. Jaakobilla loma alkaa aika tylsästi, mutta paranee paranemistaan ja kaikenlaista jännää tapahtuu. Jaakobin kesälomasta kertoo Kai Rauhansalo.
1: Jaakob soittaa tai itse asiassa rämpyttää. Joo, tää on just sitä rämpyttämistä. Jaakob siis rämpyttää äidin vanhaa kitaraa, kun ei ole muuta tekemistä. Hänellä on tylsää, vaikka kesä on parhaimmillaan.
2: Hei, kiva kun soitat kitaraa, Jaakob, mutta voisit yrittää soittaa vähän pehmeämmin. Tuo on vaan tuommoista rämpyttämistä.
1: Äiti huusi keittiöstä.
2: No en mä osaa.
1: Jaakob huusi takaisin ja jatkaa kitaran rämpyttämistä. Äiti tulee olohuoneeseen, jossa Jaakob makaa sohvalla kitara sylissään ja rämpyttää niitä näitä. Hei, jos haluat oppia soittamaan kitaraa, niin silloin kannattaa istua kitaran kanssa, niin on helpompi soittaa. Äiti neuvoo ja näyttää, miten kitaraa pidetään sylissä. No joo, joo, Jaakob vastaa. Hei, tämähän voisi olla sun tämän kesän juttu, niin kuin semmoinen challenge, mitä te koko ajan teette, äiti kertoo innostuneena. Just joo, en usko. No miksei, tämähän on tosi makea juttu, kitaran soittaminen. Äiti ottaa kitaran ja näyttää Jaakobille muutaman soinnun.
2: Kato, tää on... E. Ja tässä E-soinnussa laitetaan etusormi, keskisormi ja nimetön näin. Ja sitten ei muuta kuin vaan...
1: Mut mä en halu soittaa kitaraa, etkö ymmärrä jo? Ei sun tarvi huutaa mulle, mä yritän vain auttaa. Äiti tokaisee vähän tiukemmin. Mitä sä haluaisit sit tehdä tänä kesänä? Missä sun kaverit on? No ne on lähtenyt jo kaikki mökeille ja ulkomaille ja mä saavustun tänne hikiseen kämppään, Jaakob vastaa ärtyneen. No mä kyllä ymmärrän sua, Jaakob, mutta sä tiedät, että ei meillä ole varaa matkoihin tai kesämökkeihin, mutta me voidaan tehdä kaikkea muuta kivaa yhdessä. Voidaan käydä onkimassa ja uimassa ja voidaan tehdä kaupunkipäivä. Käytäis jossain jännässä museossa ja syötäis piknikkiä jossain puistossa. Ja sit voitais ottaa laiva jollekin lähisaarelle ja olla vaikka teltassa yötä. Hei, sehän olisi mahtavaa. Hei, mitä sanot, Jaakob?
2: Joo, ihan kivaa.
1: Jaakob vastaa jo kiltimmin. Hän ymmärtää, että äiti tekee parhaansa. Siis kaikkensa hänen vuokseen. Hän on itse asiassa maailman paras äiti.

0: Eikö nyt mä muistin?
1: Äiti huutaa juoksee eteiseen. Hän noutaa käsilaukustaan pienen rypistyneen lappusen ja ojentaa sen Jaakobille.
2: Gratis sommargymnastik,
1: lukee Jaakob lapusta ihmeissään.
2: Niin mitä tästä? Hän jatkaa.
0: Niin, että voisit mennä tuonne leirille, äiti jatkaa.
2: No en varmaan mene minnekään voimistelukerhoon,
1: Jaakob vastaa ja taas vähän ärtyneemmin.
2: No ei tää on mikään voimistelukerho,
1: äiti vastaa puolustavasti ja jatkaa. Kato mitä tuolla alhaalla lukee.
2: Grunden till parkour,
1: Jaakob lukee jo pientä kiinnostusta äänessään.
2: Niin just, parkourin perusteet, äiti sanoo voitonriemuisena. Ja niitä videoitahan sä kattelet koko ajan. Parkour on yhtä kuin voimistelu. Kropan hallintaa, molemmissa.
0: No joo, totta. Mutta en mä yksin mene minnekään kurssille,
1: Jaakob vastaa päättäväisenä.
2: Mikset?
1: Äiti kysyy.
2: No en vaan halua, Jaakob vastaa. Tää on yksi juttu, mitä me voidaan alkaa treenaamaan. Että uskalletaan tehdä uusia ja vähän pelottaviakin asioita.
1: Ja että uskalletaan epäonnistua, äiti jatkaa.
2: Joo, aina sä hoet tota samaa, Jaakob vastaa. Mutta se on ihan totta ja tosi tärkeää, että uskaltaa kokeilla.
0: Mikä on esimerkiksi se pahin juttu, mitä voi nyt tapahtua, jos meet tonne leirille yksin, äiti kysyy.
2: No, en mä tiedä. Et jotkut nauraa,
1: Jaakob vastaa.
2: Se tuntuu tietenkin tosi ikävältä, mutta ei sitä tarvi välittää. Jos joku on niin tyhmä, että nauraa toiselle, joka yrittää parhaansa, niin antaa nauraa.
1: Ja tietenkään kukaan valmentaja ei hyväksy semmoista, äiti vastaa.
0: Mitä sanot?
1: Äiti kysyy.
2: No en mä tiedä,
1: Jaakob vastaa.
2: Komien, Jaakob. Siitä tulee hauskaa ja mä käyn ostamassa meille jätskit sillä aikaa.
0: No, okei,
1: Jaakob vastaa lopulta.
2: Joo!
1: Äiti huutaa innoissaan. Jaakob meni kuin menikin voimistelun leirille ihan yksin ja siellä oli loppujen lopuksi tosi hauskaa. Jo ekana iltana hän näytti äidille, kuinka hän oli oppinut tekemään kärrynpyöriä ja seisomaan käsillään. Ja ennen kaikkea hän oli voittanut pelon ja uskaltanut tehdä ja kokeilla uusia juttuja ihan yksin.

0: Niin ja vielä yksi hieno asia tapahtui parkour-leirillä. Nimittäin Jaakob tutustui yhteen naapurin poikaan, joka on pari vuotta vanhempi. Jaakob ja Amir juttelivat ja olivat yhdessä lähes koko viikon. Viimeisenä leiripäivänä Amir oli sanonut Jaakobille, että ehkä he voisivat leikkiä yhdessä myös kotona. Naapureita kun he olivat. Äiti oli kotona niin iloinen Jaakobin puolesta onnistuneesta leiristä ja uudesta kaverista. No ei me kavereita olla, me vaan juteltiin leirin aikana, Jaakob vastasi äidille vähättelevästi. No sehän on ystävyyden alku, kun juttelee ja että on hauskaa yhdessä, äiti jatkaa. Mut Amir on mua paljon vanhempi, Jaakob jatkaa negatiiviseen sävyyn. No eihän sillä ole mitään väliä, äiti vastaa ja sanoo, että Amirhan sanoi, että te voisitte leikkiä myös täällä kotona. Joo, se vain sanoi niin, mut ei se sitä tarkoittanut, Jaakob jatkaa. Totta kai tarkoitti, äiti sanoo vastaan. Hei, nyt voisit mennä soittamaan Amirin ovikelloa ja kysyä, josko hän halusi lähteä ulos leikkimään, äiti jatkaa. No enkä, Jaakob vastaa tiukasti. Ei siinä ole mitään pelättävää, mene vaan, äiti yrittää rohkaista Jaakobia. Voidaan mennä yhdessä, äiti lisää. No ei varmasti, Jaakob vastaa varmana. Siinä samassa ovikello soi. Äiti menee avaamaan oven ja rappukäytävässä seisoo poika, jonka äiti oli nähnyt vaan ohi mennen kerrostalon pihalla. Hei, onko Jaakob kotona? Poika kysyy reippaasti. Hei, joo, on Jaakob kotona. Ja sinä olet Amir, poika vastaa ennen kuin äiti ehtii lauseensa loppuun. Me tavattiin viime viikolla parkour-leirillä, Amir jatkaa. Just joi, Jaakob kertoikin sinusta. Kiva juttu, kun te pojat... Hei, Jaakob sanoi, kun hän tuli ovelle ja samalla keskeytti äidin höpinät. Hei Jaakob, Amir vastaa. Hei kuule, mä sain mahtavan idean. Mun vanhemmat olivat ostaneet kirppikseltä vanhan teltan ja mä kysyin jo vanhemmilta, että voisinko mä kokeilla telttaa ja nukkua siinä tänä yönä. Ja ne sanoi, että totta kai, niin että haluatko tulla mukaan? Voitais laittaa teltta pystyyn tuohon lähimetsään. Siitä tulisi tosi hauskaa, Amir kertoo ihan innosta hengästyneenä. Jaakob katsoo äitiä, kun Amir kertoo telttailuideastaan. Äiti hymyilee ja nyökkäilee kuin lupaa antavasti Jaakobille. Niin, mitä sanot? Haluatko tulla mukaan? Amir kysyy. Jaakob aloittaa epäröiden. Mene vaan, Jaakob, äiti ehti jo sanoa väliin. Voin hakea sulle makuupussin ja sit voin tehdä teille vaikka hyvät iltapalaleivät. Ja sun taskulamppu on tietysti hyvä ottaa mukaan. Hei, rauhoitu vähän jo, Jaakob sanoo äidilleen ja röhäisee kerran kuin hakeakseen lisää itsevarmuutta. Kyllä mä voisin tulla, Jaakob sanoo lopulta. Mahtavaa, Amir huutaa ilosta. Hei, tule, mennään meille pakkaamaan mun kammat ja mun isä voi näyttää, miten teltta laitetaan pystyyn ja sit tullaan pakkaamaan sun kammat ja ei mitä kaikkea meidän pitäisi ottaakaan mukaan. No, ehkä tyyny on myös hyvä, Jaakob sanoo. Joo, ja jotain lukemista, Amir lisää. Äiti hymyilee tyytyväisenä oven raassa, kun pojat juoksevat portaita alas koko ajan heidän jännittävää telttayötä suunnitellen.
1: Keväisiä lehtiä, löhtiä.

Jaakob oli alkukesästä ihan tylsiintynyt ja hänellä ei ollut juuri mitään tekemistä, kun kaikki kaverit olivat lähteneet matkoille. Jaakobilla ja hänen äidillään ei ollut varaa kesälomaan matkoihin. Jaakobin äiti oli kuitenkin keksinyt tekemistä ja hän oli ilmoittanut Jaakobin parkour-leirille. Siellä oli ollut tosi hauskaa ja sieltä oli löytynyt myös uusi kaveri, naapurin pari vuotta vanhempi Amir. Pojat olivat tavanneet myös parkour-leirin jälkeen kotona ja nyt he olivat jo pakkaamassa laukkujaan, koska he olivat lähdössä telttailemaan lähimetsään. No niin, nyt meillä taitaa olla kaikki mukana, Amir sanoo tyytyväisenä. Paitsi kaikkein tärkein meinasi unohtua, Amir sanoo ja juoksee kirjoituspöytänsä luo, avaa oikeanpuoleisen ylälaatikon ja ottaa sieltä esiin puukon. Tämä tietysti tarvitaan mukaan, jos meidän pitää puolustautua villieläimiä vastaan, Amir kertoi, kun hän samalla veti puukon tupesta ja näytti sen kiiltävää terää Jaakobille. Jaakobin valtasi aika sekavat tunteet. Toisaalta oli tosi jännää lähteä Amirin kanssa telttailemaan, mutta Amirin mainitsemat villieläimet huolestutti häntä. Mitähän villieläimiä Amir oikein tarkoitti? Jaakob mietti itsekseen. Karhuja vai käärmeitä vai sussia? Lievä paniikki alkoi nousta Jaakobin kurkun päähän, kun hän mietti, miten helppoja saaliita hän ja Amir olisivat kaikille villieläimille. He raatelisivat heidät pieniksi kappaleiksi terävillä kynsillään ja hampaillaan. Hei, mikä hätänä? Amir kysyy, kun hän näkee Jaakobin kasvoilta, että hän on ihan muissa maailmoissa. Et kai vai käynyt pelkäämään? Amir kysyi ivallisesti. En, Jaakob vastasi epäröiden. Noita villieläimiä mä vaan mietin.

kävimiehenä musta panterin. Taisi ollakin pantereista vanterin. Se kumarteli ulko-oven aukaisten. Tervetuloa, se sanoi naukaisten. Viidakko hotelli.

0: Teltan pystytys oli loppujen lopuksi aika helppo homma. Ensin piti yhdistää lyhyet metalliputket toisiinsa kiinni, jotta tuli kaksi pitkää metalliputkea. Sitten ne piti vaan työntää teltan katossa olevista reijistä läpi. Tai se on oikeastaan sellainen pitkä tunneli, mistä ne työnnetään läpi. Ja lopuksi vaan tuki narut kiinni maahan semmoisilla koukuilla.
1: Valmis!
0: Huusi Amir tyytyväisenä. Joo, hieno homma! Jaakob vastasi iloisesti, mutta kysyi saman tien, mitäs me nyt tehdään?
1: Nyt me tehdään ihan mitä vaan me halutaan,
0: Amir vastasi ja ehdotti, että
1: on hyvä katsella vähän lähiympäristöä, että mitään villieläimiä ei ole siellä jo vaanimassa meitä.
0: Taas tuo sana villieläin, joka teki Jaakobin olosta epämukavan. Hän tiesi, että tässä lähimetsässä ei ole mitään villieläimiä ja että se on vaan osa Amirin leikkiä, mutta silti häntä jännitti ja vähän pelotti olla yksin teltassa. Tai no ei yksin, onhan Amir siellä, mutta ilman äitiä. Pienen lähiympäristön tutkimisen jälkeen pojat palasivat teltalle. Pieni patikointi oli nostattanut nälän pintaan, joten pojat avasivat eväspakettinsa ja söivät omat leipänsä. Jaakobin äiti oli tehnyt maukkaan kerrosleivän, jossa oli myös sipsejä leivän välissä. Se antoi kivan lisämaun ja rutisi kivasti hampaiden välissä. Leipien jälkeen pojat lukivat vähän sarjakuvalehtiään ja jutteli, mitä kaikkea jännää niissä tapahtuikaan. He pelasivat Uno-korttipeliä ja heillä oli oikein hauskaa. Kun he vihdoin kävivät nukkumaan, niin Amir alkoi kertomaan pelottavaa tarinaa avaruusaluksesta, joka laskeutui teltan viereen, ja kuinka kummallisen ja pelottavan näköiset avaruusoliot tulivat ulos aluksesta ja lähestyivät telttaa. Jaakob käänsi kylkiä ja oli nukkuvinaan, koska juuri nyt hän ei halunnut kuulla mitään pelottavaa, tässä oli ihan tarpeeksi muutenkin. Hän halusi vain nukkua ihan rauhassa. Ja onneksi Jaakob nukahtikin ihan saman tien. Keskellä yötä Amir herättää Jaakobin.
2: Hei, Jaakob, herää! Kuuletko?
0: Amir kuiskaa.
1: Mitä?
0: Jaakob kysyy unen pöppröisenä.
2: Kuule tuota ääntä?
0: Amir kysyy jo hätääntyneenä.
1: En mä mitään kuule, paitsi tuulen suhinaa puiden lehdissä.
0: Jaakob vastaa.
2: Se on varmaan se avaruusalus, joka on tullut hakemaan meitä.
0: Amir jatkaa pelästyneenä.
2: Kato vaikka, tuolla ulkona loistaa sen avaruusaluksen valot.
0: Amir kertoo, kun hän kurkkaa varovasti teltan sumeasta ikkunasta ulos.
1: Ei toi on mikään avaruusalus.
0: Jaakob vastaa, kun hän oli myös katsonut ulos ikkunasta.
1: Toihan on viereisen pyörätien katulamppu.
0: Jaakob kertoo vähän helpottuneena ja jatkaa katsomista ulos ikkunasta. Kun hän ei kuule mitään reaktiota Amirilta, niin hän kääntyy katsomaan häntä ja huomaa, että Amir on jo täydessä unessa. Jaakob hymyilee itsekseen ja ajattelee, että Amir taisikin olla koko ajan unessa. Ei voi sanoa, että Amir käveli unissaan, koska teltassa on niin ahdasta eikä voi oikein kävellä, mutta uniteltta höpöttäjä hän kyllä oli. Jaakob hymyili itsekseen ja meni takaisin omaan makuupussinsa. Jaakob nukahti tyytyväinen hymy kasvoillaan.

0: Miksi pelkäisin, lauloi Viitasen Pia. Nyt jatketaan tätä rokettia kesämusiikin ja Tuomas Ojalan seurassa. Ole hyvä, Tuomas.
1: Nyt on siis kesälomat päällä koululaisilla ja uskoisin, että kouluvuosi on päättynyt jo koko maassa. Ja jos ei ole, niin se tulee kyllä päättymään mitä pikimmiten. Sen kunniaksi soitan kesäistä, kesälomaista ja jopa juhannuksista musiikkia tässä musiikkituokiossa. Ensimmäisenä laulamaan pääsevät Eija Ahvo ja Susanna Haavisto kappaleella Kesäkuu. Juha!